gbogbo fẹ́ alábẹ́ta ń sá sí. Wọ́n bá fi yẹ gbòòrò gbòòrò ọba tí ń gbé nìga lójú aré ni. Òbó ńlá inú àwọn àṣírí a tó fara ti máa bẹ̀rù ọ̀tẹ̀. Jésù iná ńlá fi bòjí kánrin. Ní gbíní kí ẹrù bábá ọ̀rọ̀. Gbèjàgbèjà tí ń gbèjà rú àwa yìí. A tó fara ti máa bẹ̀rù ọ̀tẹ̀. A tó bọ bí orí, aláàfin àtọwọ́. Àtọmọ bí agbọ́n, aláyé ayérayé, ọ̀rẹ́ kẹ́kẹ́ ọlá, ọ̀rẹ́ kẹ́kẹ́ ọlá. Ọ̀dàmúdùndàmú, ọ̀dàṣẹ̀ ńdàṣẹ̀ ọlá, dúnmúdúnmú, dúnmúdúnmú ọlá, ọlá gbamú gbamú gbamú gbamú ọlá. Fọ̀rọ̀ sọ́mọ níkùn.

0: 132 FM 94.9.
1: Ìràwọ̀ kan yọ omi ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun tàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfi gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ. Ìkànnì Dati 2FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkùnrin. Dati 2FM 94.9. Ìkànnì Adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó Ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni Dati 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà ń bá kan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Ayé ṣe bí ṣe wa ni agbádùn nú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn kásì.

0: you're listening to 32 FM 94.9, filling the air with laughter. Keep listening.
1: Ìràwọ̀ kan yọ ọ́mì ìlú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì 32FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. 32FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọ́mọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ni 32FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́ja bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé. Ayé ṣe bi ṣe wa ni agbọdunnu eto to n parunu re ka ja fe to mo

àwọn aláàrẹ̀ ń rí ìsinmi. Aláìní sì ń rí bùkún gbà. Ohun yẹn kó lọ sókè gan bí o bá lè pariwo dé kí gbogbo ẹ̀dá kó dìde.

ibi tó wọ yìí súnmọ́ sábú dáadáa. Àwọn ọ̀rẹ́ mi tó jẹ́ Haúsá ní sábú. Ẹ súnmọ́ bí o. Sílẹ̀ bàbá ọ̀ ta tó délẹ̀. Ṣé mo ti ń fi bóyá ìkéde Haúsá ẹ súnmọ́ bí zómanà zó zómanà o. Ṣé ọ̀rẹ́ mi zó zómanà.